0: da je izborna volja srpskog naroda na strani srpske liste i očigledno da će nastaviti da mu tolerišu sve tu naredno pravcu, jer izgleda da je njima interes da se maksimalno osabi srpska lista i da ona ne bude prepreka realizaciji pune nezavisnosti samoproglašenog Kosova.
1: Slušate Radio Sputnik.
2: Na sednici Veća naroda Republike Srpske, na kojoj će se raspravljati o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, bošnjački delegati uložit će veto za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Analitičari ističu da nikome nije jasno zašto se Bošnjaci iz petnih žila zalažu za ostanak visokog predstavnika u BiH, osim da po svaku cenu rade protiv interesa Republike Srpske. Veće naroda Republike Srpske naime treba da razmotri odluku Narodne skupštine o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, u vezi s pokretanjem zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da ne postoje nikakvi razlozi da ta deklaracija bude štetna po interese Bošnjaka.
3: Kristijan Šmit povještio volju bošnjačkog naroda koja se ogleda u izboru njihovog potpredsjednika federacije Refika Lenda, kada je on izmijenio ustavno 24. da se izabere ova sadašnja federalna vlada. Dakle, mislimo da je visoki predstavnik njegov poslanje Bosne i Hercegovine prijetnja za sve narode i da on posebno sigurno ne šteti nijedan od ta tri naroda. Ovo je samo pokazatelj da je njima važno da zadrže visokog predstavnika kako bi eventualno birali da donose odluke onako kako oni kažu i u njihovom interesu i u pravilu da se visoki predstavnici obračunavaju sa Srbima i Hrvatima i sa Republikom Srpskom.
2: Prema rečima našeg sagovornika, klub Bošnjaka u Veću naroda već odlučio da pokrene mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Nakon sednice usledit će sastanak zajedničke komisije Veća naroda i Narodne skupštine, a nakon toga, ako ne bude saglasnosti o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa, odlučivaće Ustavni sud Republike Srpske. Obrazloženje odluke kojem se tvrdi da je vitalni nacionalni Bošnjaka ugrožen interes, kaže Mazalica, veoma je nategnuto i zasniva se na labavim i konstrukcijama, jer povezuje OHR s identitetom bošnjačkog naroda i interesima poput prava na povratak, koje, kako kaže, odavno prestalo da bude aktuelno u delokrugu rada OHR-a.
4: Ne vidim šta je ovdje povreda vitalnog nacionalnog interesa nekog od drugih naroda koji žive u Republici Srpskoj, s obzirom na to da su i u Narodnoj skupštini zastupljeni pravnici sva tri naroda, a sa druge strane iz reda ostalih, a koliko znam, osnova jednoglasno je usvojena odluka o deklaraciji, tako da ne vidim na koji način se može reći da je povrijeđen nečiji nacionalni interes, s obzirom na to da mi ovdje govorimo o stranom tijelu Bosne i Hercegovine, trenutno posebno s obzirom na to da posljednja osoba koja je u tom kapacitetu boravila ovdje nije imala onaj nivo podrške onih koji su trebali da budu nadležni za to imenovanje.
2: U sadašnjoj situaciji ispostavlja se da je OHR zapravo jedno neformalno telo, dok je posljednja sednica Saveta za primjenu mira pokazala da strani predstavnici ni oko čega nisu mogli da se dogovore i to pokazuje sav besmisao postojanja OHR-a i visokog predstavnika u BiH, zaključuje Šolaj.
1: Slušate Radio Sputnik.
2: U svom novom filmu, čije snimanje otpočelo na Tisi u Čurugu, o Maradoni, trčećim kokoškama koje reklamiraju žilete, slomu svetskog režima, nemačkoj želji da pokori Rusiju, Kirgistancu koji priča jezik Puškina i današnjim idolima, i Emir Kusturica govorio je za Sputnik. Rađen po romanu ruskog književnika Valentina Rasputina, Posljednji trenuci, Kusturići novi film Čuružanka prati majku koja leži na samrti i njenu odraslu decu, koje se okupljaju u rodnom domu kako bi je ispratili. Suočavanje sa smrću, otuđenost u porodici i teret ravnodušnosti prema onima koji nas najviše vole, glavne su teme ovog ostvarenja. Ovu specifičnu temu, prožitu emocijama, pre svega vezanim za porodicu, možda neće svuda podjednako razumeti, a publika u Kanu, Veneciji, Hollywoodu i Moskvi mogla bi drugačije da je doživi. Naš sagovornik smatra da do toga neće doći ako film zaista uspe da postigne potrebnu univerzalnost.
5: Ako bude dobar, pretpostavka da može da bude dobar. Sve pitanje da li će da zahvati, to je kao ono kad veslo zahvati mnogo vode ili malo manje ili srednje. Uglavnom, ako bude na nivou onoga kako je napisan, mislim da postigne univerzalnost pa da mu bude svejedno gdje će biti. I uopšte mislim da je karakteristika onoga što sam ja radio u životu bila upravo ta kopča između lokalnog

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Fox News da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Donalda Trumpa, što je, kako kaže, promijenilo i percepciju građana u zemlji u kojoj su sjećanja na NATO bombardovanje 1999. godine, kako se navodi, i dalje duboko ukorenjena. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmjerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod mnogih građana Srbije. U Sofiji u Bugarskoj danas je počeo samit procesa saradnje jugoistočne Evrope, koji je okupio najviše zvaničnike država i vlada regiona, kao i predstavnike regionalnih organizacija. Srbiju predstavlja predsjednik vlade profesor dr. Đuro Macut. Ovogodišnji samit održava se pod sloganom jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, bezbednu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Prethodno, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za 60 dana. Košarkaši Partizana dočekuje ekipu Dubaja o 19 sati u trećem meču finala ABA lige. Utakmicom protiv reprezentacije Argentine večeras od 21 sat i 30 minuta odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u 8. izdanju Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačenosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Fox News da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Donalda Trumpa, što je, kako kaže, promijenilo i percepciju građana u zemlji u kojoj su sjećanja na NATO bombardovanje 1999. godine, kako se navodi, i dalje duboko ukorenjena. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmjerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod mnogih građana Srbije. U Sofiji u Bugarskoj danas je počeo samit procesa saradnje jugoistočne Evrope, koji je okupio najviše zvaničnike država i vlada regiona, kao i predstavnike regionalnih organizacija. Srbiju predstavlja predsjednik vlade profesor dr. Đuro Macut. Ovogodišnji samit održava se pod sloganom jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, bezbednu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Prethodno, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za 60 dana. Košarkaši Partizana dočekuje ekipu Dubaja o 19 sati u trećem meču finala ABA lige. Utakmicom protiv reprezentacije Argentine večeras od 21 sat i 30 minuta odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u 8. izdanju Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje, koji će se proširiti na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Temperatura će biti od 15 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.